0: Radio Buddu.
1: Batwani jeko nenga tetugoka. Batwani jeko nenga tetugoka. Kati tuja kusemia kabidu mweta. Nga faba tunde wa guru wazo.
0: Radio Buddu. Eno ya radio yomu

0: kati miaka bidu mwetano ngafaba kutuwa mumuli guwe mpedeza etuka gana no mtu wabuli jo kari nywele rawo webali kuuliriza webali kujie kumirako
1: radio budu radio yo mtu wabuli jo

0: tusinzira olwo ne tukutuukako yonna gy'oli. Eno ya Radio Buddu, radio y'omuntu wa bulijjo.
1: Son not so lost, son not so lost.

0: Kumbuja 24/7 Radio Budu.
1: Sikumanyeto mani, kuna mwaka tetwe mani.
0: Ena ya Radio Budu, radio yomu tuwa ulicho.

0: Esawa, wanuk radio buju. Esawa, zidi satu ezo kumacha. Budde wa mindi embede bedie. Webali kuhuli disa radio buju. Rugo mchinanjo chanchi mize, budi wa mukaga.
1: Nze ya Jumaru, eno ye chinanjo chanchi mize.
0: Chinanjo chanchi mize.
2: Kati nze igasola kuhugira nama ya janti ya koze chinunga anjimenti. Government ye narimi ye chikoze.
1: Mazaka site chuse ya wate chuse.
2: Chuse kwa kati maskasi.
1: Aina chakoze, taina chakoze.
2: Yenga meja taina.
1: Ate chuse tenga taina chakoze.
2: Inga hati amakula yu batauni kilaka.
1: Dika nao.
2: Atu wakana.
0: Rugo mchinanjo chanchi mize, kubila kuba genya bilozo. Konsonge zifa mguanga.
3: Kimemba wa parliament, bufunanji ziwawo kulaba anti abantu baye kula kulanya. Member parliament. Echisanya nechigwa konga talibuzeo kwa mdistrict council funa bilozo
0: ndi wa mkaga wana kuradio budi
2: ya kishagula ni aina jada o inayo kumanifesto ye kula ganti ayaga la kutuwa la guanga nino mas
1: ya ni ya nupu
2: ye ya teka kechi gambo chimu Uganda mpya
1: manifesto ya nupu wajibi kula ngegambe
2: chako eliko Uganda mpya
1: novi kula munda
2: Uganda mpya
1: novi kula peje
2: Uganda mpya
1: novi
2: Uganda kati amina ya gali kufanya agende agende Tanzania javateka Uganda mpya
0: kajibudi wa mkago kufa kusawa tanu yeso kumacha paka msambe zo mtuntu ulilizanga program chinanjo chanchi mize ulilaba kugweba kubaga nempa wa kunsonge zenja ulo wanuk radio budu radio yomtu wa ulicho nga tuja kusebia kabimu etane jau radio budu ngeli kumpawe faba kule wede zo Uganda na Uganda yona wamune kuchuso mlambu wa bantunga itemu program zaye zenja ulo
4: nienda radio yochang munamu masakam yosinga yobulungi
0: kati radio budu gina kutuka kumaulizaba yobu televu mubitunde bienja ulo mchetumia radio budu ati 25 tuwa helanga baby jaba mwaba nide mpanga hati tukenda kutandi kila awo awo nga kumina mwendo mwezo kwa msanfo kufo kumache paka kaungezi radio budu yoneja kusiba webi jaba mutauni tukina kumina unenteka teke zenja ulo wamuli enteka teke ya mtesiza meme abantu mwaba gendo kuma ganjiza bila ozo kusonge zenja ulo wamuna kutumina kumantu wabwe live kumpe wo kukuangule bila wamuli t-shirts nebila bila lantoko kukusako mpila kasa meme wakati waba presente ba radio budu naba uliza babu wa baby jaba kani nabantu webi jaba kakuma kaya gankundu wa CBS Luanga kano ni chibimba kauni noba chijula kapochi busumbi bijaba mchisea mjaga mdusana na vitunde bilanye wo fenatu sarika bijaba anga kumina mwida kwa msambu hanti radio budu esanzeko radio budu at 25 kati miaka bili mwetano ngafaba kutuwa mumuli guwempedeza etuka gana no mtu wabuli jo kari njwede la wo webali kuhuliriza webali kujie kumirako
5: radio budu radio yo mtu wabuli jo
6: radio yo mtu wabuli jo
0: binje bibadde wo era binje bikoza mawulire musabiti yonna kale no kanuke kande tukusensulire amawulire gatikiride nnyo musabiti eno wanu mu program weekly press review weekly press review okuva kusawa satu mpaka sawonyeza okumacha wanu kuyomuntu wa bulijjo radio budu

0: chipia, chipia, chipia chichino. Ngatujia kusemia kabili mwetane ya Radio Budu. Katitukule tende programo. Chwejuka nyemia kabili mwetane ya Radio Budu. Mwetuke nukchali zabantu wabe nja ulo. Ngabongi na kwebio. Jibama nyiku Radio Budu kufalu ya tandika. Okutuka lido ngatujia kusemia kabili mwetano. Omuli abalika bakozi bayo. Ngamba ba presenter. Oko sakaba uliza baya bolu lango. Abazi baji uliza na okujigo bedede banga liyo na. Huko mtwejuka nyemia kabili mwetane ya Radio Budu. Kachama tuko kuradio yo. Wanti enoto ina kujisubwa. Wana ugeno kumanyila jemfude wa Radio Budu. Abakosa baliwe jikole deko. Wamune vya naguwa novya zekolo. Kumale miaka habili mwetano. Omulio kuchuso mla mbuwa bantu. Nebila lantoko. Ebibio na mprogramu.
1: Kejuka nye miaka habili mwetano. Eja Radio Budu.
0: Buli wa sande wa uliweke. Mpaka mdesemba wa mwaka guno. Okufakusa wa mkaga. Paka msambeze wa mtu ontu. Nge kuwele ze wanda ulalu bati. Wana ku Radio Budu. Radio yo mtu wa uli jao. Rukwa mtuwejuka nye miaka habili mwetano. Eja Radio Budu. Nga tuja kusebia kabili mwetane ja Radio Budu. Ngeri kumpewe faba kule wede zo Buganda na Uganda yona. Wamuna kuchuso mlambu wa bantu nga ita mprogram saye zenja ulo.
2: Yene Radio Yochang, unamu masaka, yasinga yobulungi.
0: Kati Radio Budu gina kutuka kumauliza ba yobu televu. Mubitunde bienja ulo, mchetumia Radio Budu ati 25 tuwa. Heranga baby jaba mwaba lidempanga. Hati tukenda kutandi kila awo, awo. Nga kumina mwendo mwezo kwa msafo kumpo kumache paka kaungezi. Radio Budu yoneja kusiba webi jaba mutauni. Tukena kumina unenteka teke zenja ulo. Wamuli antika teka ya mtesisa meme. Abantu mwaba gendo kuba genza bila uzo kusonge zenja ulo. Wamuli ukutumi ya kubantu wabwe live kumpewo. Ukuangule bila wamuli t-shirts. Nebila bila lantoko. Ukusako mpila kasa meme. Wakati waba presenter ba Radio Budu. Naba uliza babu wa baby jaba. Kani nabantu wa bijaba kakuma kaya gankundu wa CBS Luanga. Kano ni chibiba kaunilo bachi jula kapochi busumbi. Bijaba mchisamu jaga mudu sana na mitunde bila nye wo. Fena tusareka bijaba nga kumina mwido kwa msambu. Hanti Radio Budu esanzeko. Radio Budu at 25.
1: Wangula.
3: Wangi.
1: Wangula.
3: Ani ya ugede chikambetu. Omainje wali ya biyoku wangula we siba. Sumulu nakati mkoda antia.
1: Olinia chifanani. Oba katambike we kwa ata. Ngoli kukumu kubikolo ja Radio Budu jeze tegeka. Okuvalo ya tani kwa kutuka lero. Waliweka. Waline bachalibo. Walino muku bako ziba Radio Budu. Oba balika bako zibayo. Walimu studio za Radio Budu. Olinia chifananchi bako ziba Radio Budu. Oba balika bako zibayo. Oba olinia chifananchi wa kwa ata. Kwa jimu kwa jemiko Radio Budu jeze tegeka. Kati wangu labirabo ne Radio Budu. Ungeja kusemia kabili mwetano. Radio Budu at 25. Watu achifana nyecho. Oba video je wakwata. Obiteke. Oba wipostinge kumikutu jia jia social media. Jiita mikutu ya mikuwa nilawala. Okugezanga TikTok, Facebook, Instagram, X ne mikutu ya mirala. Oluvanyuma okuwe screenshot ya post yeyo jota deyo. Ojituweleze kuzira msambu tanu biri. Chenda munana. Chinana muenda. Atanu mutanu. Omuntu anasinga okuteka yo. Oba kupostinge vifananyi. Oba video ze nyingi. Ya joku funo mkisokwe wangulia bilabo semalabo kuchibitu chomu akaguno elanga kwe mkolo mkulu ogwa kujaguliza kemi ya kabili mwetano eja Radio Budu keliku mpewe somesa no kuchuso blambu waba na Uganda wamuno kuba webisa nyusa kane toshula mkisa guo bero mkwa waba na mkisa abagindo kwe wangulia bilabo semalabo ne Radio Budu kumia kabili mwetano
0: Musasa jepoki na Budu mchibuga masaka
1: wakati
0: metusenzira netutakaza batuwa nijako
1: Radio Budu.

0: we faba kule wede so Uganda na Uganda yonna. Wamuna kuchuso mlambu abantu nga ita mprogram saye zenja ulo.
1: Yende ready yeyo chan, unamu masakan, asunga yobulungi.
0: Kati wede yobuda gina mtuka kumauliza ba yobu televu. Mubitunde bienja ulo, mchetumia radio mga 25 tuwa. Heranga rabi jaba mwaba ni dempanga. Hati tukeda kutandi kila awo, awo. Nga kumina mwido mwezo kwa msanfo kufo kumacha paka kaungezi. Radio mdu yoneja kusiba webi jaba mutauni. Tukina kumina unenteka teke zenja ulo. Wamuli enteka teke ya mtesiza meme. Abantu mwaba gendo kubaganiza bidozo kusonge zenja ulo. Wamuna kutumina kumantu wabwe live kumpewo. Okuangule bilaba mwudi t-shirtsi. Nebila bila lantoko. Okusako mpila kasa meme. Wakati waba presenter ba radio mdu. Naba uliza babu wabibi jaba. Kani nabatu wabibi jaba kakuma kaya gankundu wa CBS Luanga. Kano nechibimba kaunilo bachi jula kapochi busumbi. Bijaba mchisamu jaga mdu sana na bitunde bilanye. Fena tusareka bijaba nga kumina mwida kwa msambu. Hanti radio mdu wa sanseko. Radio mdu wa 25.
2: Ubadochi mai ntichibade chisacha katonda. Okulaba ngoli echo choli erango chali mulamu. Kali no mugulumize mutendereze ro mwebase ngo twegateko mu program. Yebazibwe mukama.
3: Tukwebaza katonda ayinza byonna. Bo tugolokoseze encha ya lero no chusa muna kolwa lero nga tuli balamu. Gwatulaze ekitangala eri amaaso gaffe. Tuinze seno okulaba ekitangala ekyo bulokozi ye Kristo Yesu.
2: Yebazibwe mukama.
3: Twebaza Katonda tinoera lutuwadde eri ekisa ekingi kya Katonda n'okukuuma kwe mbawaayo mukama bakumi mukama bakiza omusana ogumaaso gabawo emirembe n'omukisa Katonda kitaffe omwana n'omwoyo mutukuvu gubakeko kubakumi gubalabirire gulamukava kakano n'emirembe egitaggwawo
4: amiina.
2: Twegatteko buli lwa Sande kumakya okuva ku ssaawa 12 paka mweyo kumakya wano ku Radio Buddu, Radio y'omuntu wa bulijjo. Nga tuja kusemia kabili mwetane ja Radio Buddu. Katitukule tende programo. Tujuka nyemia kabili mwetane ja Radio Buddu. Mwetuge no kuchali zabantu wa bencha ulo. Nga bongi na kwebio. Yebama nyiku Radio Buddu kufalu ya tandika. Okutuka lero nga tuja kusemia kabili mwetano. Omuli abalika bakozi bayo. Ngamba ba presenter. Okosakaba ulizaba ya bolu lango. Abazaba jiuliniza na okujigo bedede bangalio na. Tugwa mtujuka nyemia kabili mwetane ja Radio Buddu. Katama tuga kuradio yo. Hanti enoto ina kujisubwa. Wana ugeno kumanyila jemfude wa Radio Buddu. Abakoza baliwe jikole deko. Wamune vya naguwa novya zekolo. Kumale miaka habili mwetano. Omulio kuchuso mlambu wa bantu. Nebila lantoko. Ebibio na mprogramo.
5: Tejuka nye miaka habili mwetano. Eja Radio Buddu.
2: Buli wa sande wa buliweke. Mpaka mdesemba wa mwaka guno. Okufakusa wa mkaga. Paka msambeze wa mtuontu. Nge huweleze wanda ula lubati. Wana ku Radio Buddu. Radio yomtu wa bulijo. Program tejuka nye miaka habili mwetano. Eja Radio Buddu.
5: Wangula.
6: Wangi.
5: Wangula.
6: Aniya ugede chikambetu. Omainje wali ebyoku wangula we siba. Sumulu lakati nkoda antia.
5: Olineti fanani. Oba katambike we kwata. Ngoli kukumu kubikolo ja Radio Buddu jeze tegeka. Okuvalo ya tandi kwa kutuka lero. Waliweka. Waline bachalibo. Walino omu kubakozi ba Radio Buddu. Oba balika bakozi bayo. Walimu studio za Radio Buddu. Olineti fanani bakozi ba Radio Buddu. Oba balika bakozi bayo. Oba olineti fanani cha wakwata. Kwa jimu kwa jemikolo Radio Buddu jeze tegeka. Kati wangu lebilabo ne Radio Buddu. Ngeja kuzemi ya kabili mwetano. Radio Buddu at 25. Wate chifana nyecho. Oba video je wakwata. Obiteke. Oba mipostinge kumikutu dia ja social media. Jiita mikutu ya mikuwa nilawala. Okugezanga TikTok, Facebook, Instagram, X ne mikutu ya mirala. Oluvanyuma okuwe screenshot ya post yeyo jota deyo. Ojituwa edeze kuzira msambu tanu biri. Chenda munana. Chinana muenda. Atanu mutanu. Omutuwa nasingo kuteka yo. Oba kupostinge vifana nyi. Oba video ze nyingi ya jwa kufuno mkisokwe wangulia bilabo semalabo kuchibitu chomu waka guno eranga gwe mkolo mkulu ogwa kujaguliza ke miaka bili mwetano eja Radio Buddu keliko mbewe somesa no kuchuso blambu waba na Uganda wamuno kuba webisa nyusa kare toshula mkisa guo bero mkwa waba na mkisa abagendo kwe wangulia bilabo semalabo ne Radio Buddu kumiaka bili mwetano.
2: Esawa wano ku Radio Buddu. Esawa, ziri mwende zolwe gulo. Budde bwa matia banku. Webale kuli disa Radio Buddu. Yongero kukuma bula mwonga bulunji. Ngoma nyenge di join zo buku mamu. Eno ye Health Tip, wano ku Radio Buddu.
7: Kino kigende eri gwa kola emirimu ng'otudde okutuulira ebbanga epanvu kya bulabe kijja kuleetera endwadde. Gezangako okukola emirimu ng'oyimiridde otambuletambulemu osobole okukozesa omubiri gwo omusaayi gusobole okutambula. Kwagaliza obulamu obulungi buli kadde.
2: eyo yebadde health tip wano ku Radio Budu. Okuva mu basasi bafa betolodde gwanga.
4: Nzase gujja Shadik bazanya nengo ku Radio Buddu mu district ye Rwengo.
8: Ku Radio Buddu ndeke kasanyo mu district ye Gomba.
2: Amaulire.
9: Nzase Rwanda Swali ku Radio Buddu ndi mu district ye Bukomansi.
10: Ku Radio Buddu ndi mu spot wano district yote.
2: Tukutusa kama ulire. Okuva mu bulikanyomero.
11: Eda parliament tiyatulanga bulunaku. Bano abantu bamu bebachirete. Nyambaleka.
12: Tusaba government etuyambe kubanga tetulina sha kulya kati we banatugoba ku makubo. Tunadawa watu nyonyeza okuda.
2: Tutu kile delao kuchitundu cho.
13: Mwintu biange vingi beba tute. Batu biesa wa musamvu kwa achiro. Bionaba abi tute binasuhude. Nzenta mideo nebi enteka musibira batingenda bija.
2: Kale notambu lila mkumanya. Ngo manye vikenda mumaso mguanga. Nebo ilu walio. Ngo huli liza maudi ya budisawa. Wano kredio yomu tuwa bulicho. Radio Budu. Nga tuja kusebia kabimu etane jau Radio Budu. Nge ni kumpa wefaba kule wedezo Buganda na Uganda yona. Wamune kuchuso mlambu abantu nge itamu program za yeze nja ulo.
1: Nene Radio Yochang, unamu masakan, usunga yobulungi.
2: Kati Radio Budu gina kutuka kumauliza ba yobu televu. Mubitunde bienja ulo, mchetumia Radio Budu ati 25 tuwa. Heranga rabi jaba mwaba ni dempanga. Hati tugeda kutandi kila awo, awo. Nga kumina mwido mwezo kwa msanfo kufo kumachapaka kaungezi. Radio Budu yoneja kusiba webi jaba mutauni. Tugina kumina unenteka tekeze nja ulo. Wamuli enteka teka ya mtesiza meme. Abantu mwabagendo kuba ganjiza bila ozo kusongeze nja ulo. Wamuli okutumila kubantu wabwe live kumpe wo. Okuangule bila wamuli t-shirt si. Nebila bila lantoko. Okusako mpila kasa meme. Wakati waba presente ba Radio Budu. Naba uliza babu wa baby jaba. Kani nabantu webi jaba kakuma kaya gankundu wa CBS Luanga. Kano ni chibimba kauni no bachi jula kapochi busumbi. Bijaba mchisea mjaga mudusana na vitunde bila nye wo. Fenatu sarika bijaba anga kumina mwido kwa msambu. Hanti Radio Budu esazeko. Radio Budu at 25. Tusazeko, muprogramu wa kaimba ko.
14: Shemanye chibela mbea.
2: Hey. Olina kaimba kakulio buongo. Nandi cho olina kaimba kuyagelo kuwede sabantu bo. Obo muntuo.
14: Yesuka kukayanzi yo wende licheba kuruani lukukufu.
2: Saba saba saba kaimba. Kanuke kado kasabe. Akaimba ko. Sabakati ya kaimba kuyagelo angolita kusimu. Obo sinike SMS. Tukakubine kati. Enu ye programu wa kaimba ko. Okufa kusawa muenda. Mpaka kumina bilieza kaungezi. Wana ku Radio Budu. Radio yomtu wa ulijo.

0: deryo mukama we wonge yo mungaloze ngo twegate ko mukusinza no kutendereza katonda mu program tumusinze bulirwa Sunday tumusinze
1: katonda muiza uli kantu chitafe ne mwana ne muntu kiri awo mukisemi ni mje mikono ja fe na fe na tu mukisa no bulamu bulungi
2: amina
1: mukama atuwe neema gemanya gatalika neema eyo gatuwero etuyambo kukola bino ebitasoboka mwangu okubitegeera ate n'okubitusa kubalala fina tusasanyo kwa kabaka wakata mukama abeere namu
0: buli wa Sunday kumakya okuva ku saawa nnya okutuuka ku saawa ttaano tumusinze kati damu esuubi nga wezza eri omukama ng'owuliriza program tumusinze buli wa Sunday wano ku Radio Buddu Radio y'omunt

Nayanga Jemari, are you there? Are you there, you people? Oh, da da da da da da da da da da da da. Kare kuda chika ziri kubina satuza kazara kusa wainya na kusomu ziri nya umwezi kwa msambo makabili abili mukaga yuhambo ni jorijo mero plow kwa mero plow kwa mbweka tingamuli jonga buwachimanya songa zafuna kuro mukaga kubela msungu werele zaya dansi pate kubela mziki teri kusumagia teri kwebaka kubela kubivya kujongeza kujimalayo Netubivya weekend tibira bintu byakwa simanya atenda kwa techi a akubera kwena zako stress kwena zako ndaku kubera ngo digida budigizi ku refreshing abwongo ogerota nika weekend ja wamanga obongo mazobango bu setting anga ulimu vibe ezala girwa sono renso ngo ife twaga manti Saturday dance party wana ku radio buto eino kubange eyogera eyogere paka kumachia ye kale no wento bwenkozeji bwenkusazeko Atanga ngezo kujanga nyala masanyu manji nyo Wano World Cup Timu ya feyo mu Afrika Yabandafa ba Morocco Kumi omuntu wayo Canada Mkote golo satu Negenda mkota finals Yeah Uzo jitege dekatuwa genzo kula round of 16 Ye Morocco mazoku bangi kubo omuntu wayo Mkote golo zayo satu Katili kukota finals Katige masanyu ye vibe jetuli mu Afrika kuntiku Wali kusawa zegera beda Sawa zegera beda mukaga Ngeenda kubate mkukwa saba nafe Kupo sipoti so mkulu tamukende umaru Netimu yonna Abagena baba kutusa kendiva Nduzo yegena kubeda ya Yegena beda ya France Umayitu Yegena kubeda ya France Ne Paraguay Wali kusawa zegera beda mukaga Tugusubwa Iye ndibe jakusara limukaga Iroge na bau kufuna blonji nyomu pira guna Wadokuyomu tuwabuli chao radio hundu kati Ngatifinda baku banga 2K Zekansu kemba tuware mu Akairi ingito Soke yo gere muko Apaka walisa wa mukaga Mwana mlenze mkundo gabe kono tumude yomu tuwabuli ya chakabinyo njini dalano gamba kulinyo Kulinyo tumudao kustage kusajia boda mchibuga masaka nungama ni joni boda kuwalia tumbu di mugabe joni tumutimude kwenye mwana mlezi joni na mandabu nina bawa bagema tumide kwenye adenja la simani isi meka ngu gambe kuholo tumbu de chakulu keka ngu gambe kuholi wana gamba nage kwenye tumbu de da dayana urebu sito gambe jie kumideko wana gamba kwenye kayondo javira ugambe kulino gambe tumide kwenye mchala wo omubu hati natongo keifi CEO keifi jualizi chakabinyo njini dara asakona gamba DJ Mero Plo kwenye nyo tumbu de yomu ntu wabali jau bamo yise mwana mlenzi agambe kwenye nyo tumbu de wasa jasa ni kutumide kwenye kula chama nyo bango je kumide kwa wakadu mwana mlenzi wakada we senyange kutumide kwenye anawa kula chama nyo kubango je kumide kwa wendabala we senyange bagemba tumide kwenye mwana mlenzi rahimu moga ni mwena ne tumide kwenye mwana wako Agrippa stage wa mayor mukula chama nyo banga mje kumide kwa wali wako Agrippa stage wa mayor yasino mbazi kutumide kwenye mwana mlenzi edeni ugambe kulotu mdeno gama ni Brenda kwe mlimu tumbu dao kutoto spapa keticha kabinyo kingini dala gamba kwedi nyebula yu waneno ajuko denisi okay prince henry philbert ugambe kuhuli akuwa yasa kwa isaaca au kusicho mgalaji matumide kwenye breaks my days no gamba kuro tumbu day usumani mtasa kafiru no gamba yes kwedi nyeo love legend maurice k kwa singa kutumide kwenye asa kuna ugamba nage kwenye nyo tumbu day pamo isa mwana mlezi deri kimani ya chimiko ugambe kuhuli prince eddie woods ugambe kuro tumbu day ide gayazo ugambe kuhuli promoter mzungu kutumide kwenye Amwana mlenzi mbu Kenya Judeti to mungu ulea uku VBK takilojize matanga ugambe kuro tumbu na batumi matanga bagambe batumide kwenyeo batumi matanga mwena batumide kwenyeo wabaya uku VBK asa kwenda gamba DJ Mero Plo kwenye nyo tumbu deyo mwantu wabili jo amwana mlenzi
bamu isemara mlenzi kire bawe senyaga kutumide esenyaga kutumide kwenyeo amubiru mucha amubiru wa kuchapate kutumide kwenyeo chimanyao asakona gamba enza amosimusuga na ugambe kulotu mbudao kukwalita chapati kutumide kwenyeo agaza kwalita chapati kutumide kwenyeo unagamba kwendi nyeo abende visi kutumide kwenyeo atimu DJ Meroplo kwa WhatsApp wao matumide kwenyeo mkisapu ugambe kuhuli unagamba DJ Meroplo na kwenyeo tumbude Shakira Binti Ismaili apafra baksu ugambe kulotu tumbude asakona gamba DJ Meroplo kwenyeo tumbude yomu ntufabrijo kabubi deniso kutumide kwenyeo chotera kazibwe kakichogambe kulotu tumbude yomu ntufabrijo nyaja matrip kulogambe kuhuli asakona gamba DJ Meroplo kwenyeo tumbude sadi munaka yuba kakuba mike kutumide kwenyeo chijabwe mi alentumida kwenyeo na ugambe kwenyeo dulia sikake chakuda no gamba tumide kwenyeo amuchara wo joli ni ugambe jumagala nyochi agabi nyonyi ni dala asakona gamba DJ Meroplo kwenyeo tumbude bamu isemwa na mlezi Brian mkulu Brian ingo liyao ukasasa traders ugambe kwendi nye kusaya dance party cha ukabi nyosa kwenda ugamba DJ Meroplo na kwendi nye tumbu day asawanya na John Pong kutumide kwenyeo Ivan Ivo ugambe kulo tumbu day anetumida kwenye bachariba angi mwena ababuda abulika kusaji zenja ulo ubude mwene na wanda wosizi dobangu tumbu day olisemba bule olichazanga olirwengo olisaidiza walimbirizi olimutukula olikalisizo chotera olisaidiza niruka ya kutumide kwenyeo mwinamba tumide kwenye njini dala gowe nali yungu tumide chenda mtana komisa tanu isadiza wali kampala tumide kwenyeo bali kustreaming ngome streaming live na gambo so bangu utufina bilu njinyo ngome streaming live hey umole metulimu gwa.com genda otakemu www.readyfm.com umole ngome streaming live wona wona vera gobo wali wa obo wali wa obo wali msozi obo wali miga obo wali wa wali ku www.readyfm.com oja kubo tufuna bulungi nyo ne bobo wali wa wena oja kutufuna obada loadinga app ya ve ya Radio Budu wena wogenda kubere rogena bot tufuna bulungi nyo nyo nyo katika nso kem kole mu bwenti tuirebe mu koka tuno muziki ate wali ku mu friend ku masimu kaso ketu kolechi tuirebe mu ko musokwe gogere muku ebya serious.

0: Only the vendor will answer the bar. Only bada the bada the thunder the da. Hey, only the vendor will answer the bar. Ready with the law. Waji ako. Na ukuje kumira ku. Waji ako. Waji. Okay, okay, to you know that you walk. Emma Polish, whom you're going to go to the young one, probably Joe, a Jagavid radio with the low. What's your uncle? Now, could you come here?
1: What is the matter?
0: Yes, some of you. Wanji. Terigenda wu. Nange mbigeze saa kwa denga tebijia.
1: Tema kena kena nya. Bari baka kuji.
0: Hey.
1: Kutele fadero mnyo anyu.
0: Ye dada.
1: Ngini ya kizo kwa hivyo di Bobo International.
0: Aha.
1: Kwa hivyo ya kizo kwa kujie sinzi.
0: Mazima.
1: Kwa hivyo ya kumi na muenda.
0: Dalla.
1: Erigiaba.
0: Dalla.
1: Kisiwa na mwetu, mwe na mwetu, yete na. Obakuba ako
0: Dalla
1: Ndifenda William Saliba. Yavo. Katimpa ya kayingani.
0: Aha.
1: Ya kayimba okesa wa Adani Michael ho. Nizea kichimba chonina.
0: Yei.
1: Uchingu vire na utaja kuzika.
0: Kale tata. Jagami nyokula chamanyo kubangwa jie kumideko. Nagama DJ Miroplo kwenye nyotumbu deyo mtu wabili jo. Afalesi mnagombo ugambio jie kumideko. Ashayo ni chitengeso ugambio kulo tumbu dey. Nagamba kwenye nyotumbu deyo mtu wabili jo. Pamu ise mwana mlenzi Saidi Soft mkarino ugambio kulo tumbu dey. Sana chao se mchinda kutumideko nyeo. Tata Ishani mwana mlenzi Rukundo kutumideko nyo tata. Sakuna gamba DJ Miroplo kwenye nyotumbu dey. Nikolas Kumbe kwa Kepetra ugambio kulo tumbu dey. Sakuna gamba nage kwenye nyo sadabu mikitam kutumide kwenyo radio but the low.
2: Hello wangi
0: wangi ni wanda siri na tabu
2: mewa lukutu weiriza
0: nao kujie kuumira ku
2: ama nyosenga kufuri nyo inso sagi
0: wane
2: makinde kutumpa hivyo avenue
0: aha
2: wetinti dene tumpa radio
0: to ina tabu
2: ina tabu
0: yey
2: bagamba cha oliza wa radio wudu
0: na bote balina tabu
2: nyongo ya kubatikiza
0: aha
2: kubwa kwenye nsiza
0: keto nyaka guwake
2: keto nyaka guwake kubwa kwenye nsiza
0: dala
2: katindela oni ngamba
0: aha
2: apa gala akula asya
0: easy
2: eee Okwa gala kuloga mulozi
0: Erado uzo gero kwa tembibo Fenene chupa mobo nteka

0: people.
1: Eh, ah. And making a show and the chupa joint take away, take and yajaza.
0: Hey!
2: Mwaka
1: le kumpeleza mnyuani. Dawa kujia
2: kumira kuu. Kuna mnyani usengo wa kuwina sawi ni kaminyani gatava kure diogudu.
1: Iye tata.
2: Mwaka etu kuwa muziki.
1: Dawa kujia kumira kuu tata.
2: Dawa kukubio kuwa usawa angasa mende za chikanga na kati ukade kanubavo kukubio muziki.
1: Mmm.
2: Ido tugangyo gena mkapira kasokemba kunku mwelaga.
1: Auchitegede.
2: Mwende kamba kone kwa tuvane DJ Nero.
1: Audio.
2: Walu mama patu kungoma au.
1: Audio.
2: Wawela unalongo gaite vukunda ize mani utale nzizi.
1: Mmm.
2: Utalongo muta bagada. Ingini ya mnyagwa mnyendo kwe fira. Walu sema aderu sali la maogola. Wawela umchala wanduwa na mama Julia kwa galanyo DJ Nero. Ne mama nge mama nakaya weseni ya mchilinge na batugewe seni ya mchilinge nchimba galanyo.
1: Atenyewa customer wangu wano kuwina sauni kamnya ligo ntimagala nye biga papa. Okay, cha kabijo mugara mwana mlenzi waneno moxini awe chinoni ugambe kulotu mbude cha kabijo radio mbude low.
3: Mero pro.
1: Wanji.
3: Mwela lukutuwe reza tata.
1: Na ukuje ukumirako.
3: Unavira mzukuru wa msongo posi ya nochimara eruwa venge mchigari.
1: Mmm.
3: Mwenzizi de ukutumbula enene.
1: Aha.
3: Wawula obeme no gamba akagambo ni singa teka o magwaya.
1: Mmm.
3: Andaye kubiyama nene. Mero polo.
1: Waji ako.
3: Nizikiriza ako nekonga wa satu vana.
1: Gera bazo.
3: Walugu mwana mwenzi mbu watu kegolo.
1: Mmm.
3: Wakuwa mwana mwlezi promoter kumwebaze.
1: Aha.
3: Uyugono umwana kulaika Fiona Fifi.
1: Ojo.
3: Naba atuwa mchigari ni tata wangu songo posi ya nonti mwaga lanyo. Awanga alibabu.
1: Gari tata chakabinyo njida atubida kwenyo. Eee. Fiona Fifi. Mwanda Masaka. Hehehehe. Webali kujitubula Fiona Sisi. Ah, Fiona Fifi mwanda Masaka. Webali kujibe ilaku. Why? Aha. Mwana mlenzi radi mtumide kwa nyongo liyao musoweto line stage okula chama nyobangu weje kumide kwa sinifesa pro gambi kuli a promoter mtabasha fiko gambi kuli utumbu day a shayo ni chitangiso gambi kuli ya tumida kwa nyo foles mna goba habibi kalas Adai, ulia yoto ina tabu foles mna gomba

0: Kachales amkose koko emikolo lefa data bifuddeko waliwo konele kwangira Faransa balese omtwe ne kugana kugense pero lefa gamba chi ebeda golo cake ebeda golo cake sejo bala ganti bachali solid tibana bakuriza Faransa wadida chicken bread bako chiwe kodi ya mwenye game ready ya mwede kori bana trust orders mugamba mutia kali nolero tufunye kusente abafunye single ya fevude wala na yehu wangu de singe ni bade over yegwanga area mix bade over yegwanga area Canada ne gwanga area Morocco so single ya fevude mtuwa lewini mwenye kome bere over 2.5 so abafunye single ya mwogo yoge banywanyi tufunye sente munange na abafunye VIP ya bade 4.5 na yehu wangu de ya bade kovaya timu jibaita Magaranese Magaranese mkwangi ya chile over ya wibade mkumu tani bisatu ya bade kovaya reiki ni lune krabi ya volunsugu over ya wibade mkumu nyabina kubade kwa gologoli ya brea ni ne krabi ya alufsanines gologoli wibade mkumu tani bisatu kubade kwa ni over ya hodi ne krabi ya storms godiset ya wibade mkumu satu lukaga sababu nye VIP congratulations akatambula kafika wade katambula bulunji ni wangpade walu gemu ya Atletico Ottawa ne Cavare ye chatu tudemu kotu kwa gala mkolo gol omwa ina satu zero neji sikade over ya VPS ni Mariam ya kote ya bade mkumu kakaga bibiri atheni kwa bade kova ya Jaron Irivus kumutano lusamfu kwa bade kova ya Longford Town ni kila bedu brain ya bade mkumu kasamfu bitanu kakati tuwagala kulawa unigugenda kula gutia sencha tuina ordinary edim odi 10 tuina VIP edim odi 5 tuina single edim odi 2.2 magambi single ya fede ulunako ulalilo ezemu ne wangu langabe chabade gulo kumpi ne wiki yo na kani nabana baga dopira unewa trust odi so jakupa kasimu kafalunako ulincha wakupa kusawa tani zoku macha paka walika unge sijibuja wakuzibira unokupango eze miaka bilimu etano jibukuru tubetingina wegeniliza kubanga kaba kazanyo simu limo so jakupa kuzira musambu zero mwenda inkagamu musambu satu mutanu chenda munya zero msambu zero mwenda inkagamu musambu satu mutanu chenda munya your trust orders 0709 67 35 94 so upide wencha we uli baba tuwabagami ni wiki badaya masafu at least uli naku tuwako package mwa bili ze tufundi zizo msajyo na unetumu kujamu sente hee so nere dobo chibade VIP ne single bitu wadu kusente mbira butu betambula nembele pasi ya kwe badesi nunji ne kukena kukenzi bwelu Dachika namu biri Zima so kona namu biri Mufaransa no game is mkazo game is chasin bawe rizaka daka zivu Tebana wakuna shot kutaji tiyo na Yugwangi la Faransa So game nari ya wakalu vidi samko ya liyagwangi la Senegal Na iba amaliza niwa mulivu la msekeni half Niwa mpira dala na anoga Ono ya cha ganyi Ye mpala guai Banyo sabi kwangi la Faransa munama msambu Dembele Dembuze nada munafuna dembele balondo huda nukera bukensi mkaska ukensi mkaska ye bufaransa basi muni wafuna orise bufaransa orise nanyika pasi ukunanya kwa msambi saliba lukasi dinye gwangira ufaransa dinye lukasi dinye dinye nanyika pasi mpala mpulo ukunanya kwa msambi msambi mbape nipagudisa kwa msambi dote upamikano gwangira ufaransa upamikano nanyika paso kunanya kwa msambi manu kone niri kupa pira kutade mtesi mbutunguru
1: gwesu gadenga timi ya gwangiri ya Paraguay baina zero ni timi ya gwangiri ya Ufaransa na huwa ina zire dachika ziri ya na musatu ezaka ita kuge mweno na inga nyongolo kubo za kugoina aje kumide kredi ya wudu ni uga antiminango kula jama nyo okwira ngu ulirizo mkulu gubaita Kavuma Emerson antege zanti aliwali bulenge atadeke yo mtu wabulijo mkulu gubaita Kawesi okuvako waliye chitofu ya gamba timi ya gwangiri ya Ufaransa bagina kwira ngawangola game mweno ni gos gina kwira biri kubwerele katu tobe game wajo gendo kubira ngate kome kereze wana yenga tuwaganzo kujamu game wenu ngatimu ye gwangiri ya Bufalansa wotuno lida emipire kumino ogumo jade wa sembi kubira nga baza nyajiri competitive bade tiba kubidua ku game yona nga wangu deke mpira jibade kuminga badu enze ko game ebade nga game jaba sembo kubira nga balu uzinge yali competitive mujuka utevi yali balu mchikope cheche Nations League na kuzume zali tano mwezo gomkago mbaka kwa bili ya bili mwetan yali timu ya gwangiri ya Spain ya baka kanako neba timpula ne goals zali tano kunyia iranga goals etan za timu ya gwangiri ya Spain mujuka utevi msambio yu kubaita Williams ya batibila kugol mudaji kia bili mwebili wa msambi kubaita Mikel Merino na batibila kugol wa msambi kubaita Lamine Yamal ya batibila kugol ya penalty then wa msambio yu kubaita Pedri yanga mwe ugemu wa msambio yu kubaita Lamine Yamal ya teba goals zali bili juke anti ya teba ni gol mudaji kia msambu game yo timu ya gwangiri ya Ufaransa ni bajirozi ngira dara utelefu na yenga amaliri geba akula gaje na kuzume zari kuna sati umwezo kukumi mwaka kwa bia wili mwetano bari basika nye timu weyo jibaita Iceland ni qualification za World Cup ni bakula amaliri gale ka goals bili kubinga goals ebi zibafu na msambu yo kwa ita nkunku ya batibira kugolo mudachi kenkaga mwesatu then msambu yo kwa ita jene Filipe Mateta rinda batibira kugolo mudachi kenkaga mwomu nana bweto game weyo ni bakula amaliri aga goals bili kubini na yenga jisigade bari wagenzi mwesu kubira nga tem baku ulise nobone robu satu ye timu ye gwangiri ya Ufaransa katulinze tuwe chi echigendo kubira nga te jiva mgemi yona kuleo na inge dachika na mwetano bonge demwe dachika ziri satu mpira gugu chali 0-0
0: kanina usajia tuwa kilisa na kuingira box ya Ufaransa jegeza kukula mkaseda kono kushuti ngira kukumu distance nini hiviva shuti ngira mudistance hirobu sajia ugendo kulaba nga uwa ni miso kupira nga vita yoboli yao bila wachiba tamula Ufaransa is back guchali 0-0 orisi nanyika paso kuna nyako msambi kina ni Mbappe abade msambi buradile bakora Bufaransa bakora bakora nagaba bakore bago doka msambi manukone gwangida Bufaransa tulimudachika esa tuizam injury time manukone dispossessed chitego zampira gusude misinde misinde kakati ya gwangida Paraguay kabaita msambi Andreas Cubas Cubas mnaba 11 Cubas Cubas Cubas anunya watila Cubas ono msambi daitope mekano namuga mojabu kwa labala sinze hila ni kukira kukwenzi wedi msambi nsiso na kukwa ini songa seka gamba ya msambi nsiso yali kwa kukirabia Blighton ini kirabia Ipswich nsiso nsiso abada gamba mpira kukwina kupera kukwe lefu na mgamba apana switch ini kupera kwe chitio ya msambi nsiso aba South America bali aggressive atenga mpira bagumanyi sobaga tewintu wibiri being aggressive atenga njagala kupera nga mategeza konti mpira bakutegere la dala bagumanyi kuchigere ya gwang gema wanga gaga South America baga vako mkoni mobile Bufaransa banyize pass number 7 Orise Bufaransa nanyiga mnaba kuminemo radio bodu kori Lucas Dinye Bufaransa Dinye Lucas Dinye Dinye nanyiga pass pola mpola bapose singa bigwangira Bufaransa manu koni gwangira Bufaransa nanyika pass mpola mpola wako doko msambi Julius Kounde gwangira Ufaransa Kounde Kounde na gure sa kudu njaman yu msambi Orise ni wakua nupa wadu wanuka pasa kabade kagisa kukupira nga kakuwa Mbappe ni mpira ugensa ugensa mkasika kwa gwangira Ufaransa chile wika tulikunja kwa yege sida amalili aga sido sida mwaf time tulabe second half chichiwe na alamu la mwugande bula muenda ziwele msambi zwe chilo parete nkanya Mufaransa radio body kuhuri mana mnisi Orise gwangida Ufaransa nanyika pass bago doko msambi Rabiot gwangida Ufaransa na haba nyigamo nipo kiliya ringa pila kukensi kukensi bweru lefu na gambe wele golo kick lefu na gambe wele golo kick so abi gwangida Paraguay bachi alimese za Ufaransa bachi ajimu siza kwa wechu siso wechu siso baba anytime dachi kama kumi anamweta nusigwayo Paraguay mbiafa yobi abwe baka teba gole muyo ka just one goal mu historia World Cup knockout stages ye gole je batebe kumtendera oguvudde ko ngabaza nye gwangira German aba gole zese bateba gole ngabaza nya German tebat ye gole gwe mundi go ka gwe bali banyenyeza ka katimba mu knockout stages kitegeza nti bo basajja batu babadde bajja mu songa zino ebisere bimukutukiriza butukiriza mukolo era Paraguay no mu historia World Cup bakateba goals just makumi asatu musatu mpira makumi asatu mugumo subone gwangira South Korea jamawanga ku average againa goals 17 World Cup bogera gera nya kweje mpira jebasa nyideyo so baby said ebisinga babadde bajabuzi kweta bamu kweta bikumawanga gaza nyige musima 13 nokuda waguru na Paraguay ne gwangira South Korea ku average gemawanga agasinga kutere kitimu mpaka zino eza World Cup ndote banabo kuteba nda tebatebe gwamu chobala bagukyusa u France bara zero ne gwangira Paraguay naonga babala zero kitegeza nti tugenda kuda ne second half labe china atambula kitya u France enaba kula chakula Senegal kubanga ne Senegal ya soka kwata second half ne simuli kuka kali ne byo na akuye mu tabuli jo radio butyo tugenda bimanya mudachi kama 15 eza second half tukata kalimiko.

0: Kumbucha 24/7 Radio Budu.
1: Sikumani tomani, kuna wakati twemani. Sikumani tomani, kuna wakati twemani.
0: Chinda mutana katunye zeta.
2: Eno ya Radio Budu, radio yomuntu wa bulijjo.